meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seienid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus. See on

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on neljapäeva hommik 13. august on kalendrisse märgitud, kell sai täpselt 7 hommikul. No rõõm, et sa oled ärganud, ehk oled juba veel varem üleval, kui siin mina siin tervitamas olen, sest tööd on veel valged. On ka variante, et uni võis täna varem ära minna või algab sinu tööpäev tegelikult veelgi varem. Kuid kindlasti on ka neid, kes alles praegu silma tavasid ja taabraadiost kuulavad siin hommikuprogrammi ja mõtlevad alles mõlgutavad. Kutavad mõtteid, kuidas esimese kohvitassini jõuda või alustada oma päeva tasikese teega. Aga on neljapäeval kindlasti mitmeidki sündmusi, toredaid hetki lisaks töökohustustele on ka ju vahvaid toredaid asju, millega siis saan siin rõõmustada siin hommikut läbivalt. Ja siin eilegi oli ju suur sündmus, kui Eestis ka sai õhtul vaadelda osalist päikesevarjutust, mis siis tervet maailma endaga kaasa haaras. Siis Gröönimaa, Island ja Hispaania nägi siis täieliku päikesevarjutust, jättis siis kuu taha peitunud päike täieliku varjutusega paariks minutiks ka pimedusse, oli ka lennuväljasi, mis oli siis sellega seotud, et pidid natuke ootama, kuni see sündmus möödub. Meil oli näha nagu sellist, nagu oleks kuu päike, eile siis säraski taevas vaid päikese sirp ja nii mõnigi eestlane sai selle video kui ka fotopildile ja tõesti imeline oli seda näha. Mina antud hetkel seal 8-9 vahel kuidagi sattusin nii, et jäi päike puude varju ja ega ma täpselt ei näinudki, kuidas see siis täpselt välja nägi. Aga täna ka on pidulik päev, Stenbocki maja sünnipäev, tähistatakse kooli sellise aastapäevaga ja tehakse selline vestlusring ka seal siis erinevate inimeste vahel ja päeva puhul siis toimub peaministrite vestlusring Kristen Michali, Taavi Rõivase, Tiit Vähiga ja sellele järgneb seal traditsiooniline kontsert puu luubi esitusest. Stenbocki maja sünnipäeva tähistamine algab 3:30 päeval praeguse ja endiste peaministrite vestlusringiga ja siis ka sellest tuleb juttu, kuidas on graf Jakob Pontus Stenbock aastal 1792 valminud linna residentsist saanud siis Eesti valitsuse kodu. Millised tähtpäevad veel endaga 13. august tänane päev kaasa toob sellest peagi? Vaatame kindlasti ka vanemad ajalooürikud üle ja uurime, kellel täna on tuntud inimestest ka sünnipäev. Kui sinulgi on hommiku kuulaja täna selline tore pidulik päev nagu sünnipäev, siis toredat uut aastaringi ja läheme uuele hommikule vastu ikka parima muusikaga.

Tere hommikust sulle, kell on 7-10 minutit ja vaatame nüüd ilmale ka peale. Ilm on ilusam kui eile. On lubatud, et kui saju hooge on, siis ainult üksikuid ja praegu vähemalt hommikule peale vaadates paari tunni vältel ei näe ma kusagil moodustamas mingit vihmapilve. Puhub läänetuul, seda puhku natukene rahulikumalt, 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid on mõnevõrra ka paremad, 17-21 kraadi. Hetkeseisuga 8 kraadi Elvas, 9 Raplas, Türi Paides, Põltsamaal, plus 9 Viljandis, Valgas, 10 kraadi praegu Võrus, Tallinnes, Jõgeval, Haapsalus, Otepääl ja Tartus, 10 kraadiga sooja Keilas, aga kraadi võrra soojem on Rakveres, Kuressaares, Räpinas, kus mõõdetud 11 kraadi, 12 kraadiga Pärnu ja 13 Jõhvis, 14 Narvas.

0: Tere hommikus sulle ja head üles ärkamist või mõnusat juba autoroolis olemist. Vaatame päevale peale, mis päev on 13. august, neljapäev. No täna on näiteks Prosecco päev ja tähistamist ka leiab, enne aga ajaloosündmused vaataks üle ja siis liigume tähtpäevaliste juurde. Tänasel kuupäeval aastal 1840 lesk paruni proua Elisabeth von Uexküllavas Tallinnas Vene tänaval esimese koolieelse kasvatusasutuse väikelaste hoiuasutuse 2-7 aastastele lastele. 1899 tänasel kuupäeval Tartus toimunud Saksa Augusti näitusel tegi Riiast tulnud õhusõitja Ernesto Vitali kuuma õhupalliga lennu koos õnnestunud langevarjuhüppega. Aastal 1913, aga just 13. augustil Harry Brierley leiutas roostevaba terase ja see loomulikult muutis maailma. Aastal 2015 avati Viimsi keskus ja selle keskuse rajamine läks toona maksma 9 miljonit eurot. Ja veel üks maja tähistab, Stenbocki maja sünnipäeva tähistamine algab täna kell 3:30 päeval praeguse ja endiste peaministrite vestlusringiga sellest, kuidas on graf Jakob Pontus Stenbocki aastal 1792 valminud linna residentsist saanud siis Eesti valitsuse kodu. Täna ka sünnipäeva lapsi ja tähtpäevalised loetlen sulle rõõmuga ette. Ja täna laskesuusataja Susan Külm tähistab sünnipäeva näitleja Merilin Kirbits. Sünnipäeva tähistab ka Kristiina Heinmets, muusik Mihkel Mattiisen, alpinist Kristiina Kindel ning peapiiskop Urmas Viilma. Sünnipäeva tähistab ka Haide Männamäe, Eesti näitleja tuntud klouni paarist, temal siis kanda tegelase piip roll on ja kindlasti on temal üks rõõmu rohke päev. Aga on ka näiteks tähtpäev sellisel lipul nagu Jaapani lipp, mis siis sai täpselt aastal 1999 alles 13. augustil, siis Jaapani parlament kinnitas ära, et see punase sõõriga lipu siis välja nägemine, et see saab ametlikuks riigi lipuks. Ja täna on ka vasakukäeliste päev, seega kui sa ise või su peres on keegi, kes on vasakukäega, siis pea teda meeles ja kokku saades juba eemalt lehvita talle vasakukäega. Nii et täna on vasakukäeliste päev, nii et saab öelda ka, et täna on vasakukäe neljapäev, arvan, et see saab olema sul igati parem päev.
1: Hommik Kristiina Krausiga

tere hommikus sulle, kell on 7.35 ja läheme uudiste juurde. Eesti toetab ka selle aastal Ukraina talveks valmistumisel humanitaarabiga ning välisministeerium eraldab 340 000 eurot selleks, et aidata rindejoone lähedal elavatel inimestel tulla toime Venema jätkuvatest rünnakutest põhjustatud energiataristu kahjustustega. Eesti abi aitab peredel hoida kodud soojana ja valmistuda talviseks loomapidamiseks, parandada sisepõgenike majutuskeskuste soojakindlust ning hankida Ukraina päästjatele mobiilseid hädaabi.

0: AI-tehas. Hollandi AI pilveettevõtte Nebius soovib Eestis teha tihedat koostööd riigi ettevõtete ja ülikoolidega, et arendada AI-oskusi, laiendada ligipääsu tehisintellekti võimalustele ning tugevdada Eesti positsiooni juhtiva AI-innovatsiooni ja talendikeskusena. Tartumaa toidupiirkond kutsub kõiki huvilisi osalema juba teist aastat toimuval õunakoogi meistrivõistlusel, et selgitada välja tänavune maitsvaim, põnevaim õunakook. Tartumaa toidupiirkonna õunakoogi meister selgitatakse välja 12. Septembril Tartus peetaval Maarja laadal. Õunakoogi meistrivõistlustel osalemiseks tuleb end kirja panna hiljemalt 8. Septembriks ja tuua küpsetis 12. Septembriks kell 10 hommikul Raekoja platsile Tartumaise toidu alale. Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Jefimova naiste 100 meetri rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. Ujumise EM jätkub ka täna ja otseülekannet näed ikka telekanalil Tuua Staar. Neljapäevane ilm on täna ikkagi pigem päikselisem, võib olla üksikuid sajuhooge, aga praegu ei ole neid sajuhooge oodata siin lähima paari tunni vältel. Puhub natukene mahedamalt läänetuul 2-8, mandril puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Praegu on 10 kraadi Viljandis, Põltsamaal, Türil ja Paides, 10 Raplas, Tartus, Jõgeval ja Keilas, 11 on Otepääl ja Räpinas Kuressaares ning 12 kraadi Pärnus ja Tallinnas.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Tere hommikus sulle 7.45 on kell ja muidugi head ärkamist kõigile, kes alles praegu neljapäevaga algust on teinud. Tervitused ka neile, kes autoroolis kuulavad, kui ka neile, kes võibolla hoopis takso tagaistmel praegu hommikut vastu võtavad ja peagi ka siis tööle või kuhu iganes siin tee neljapäeva hommikul viib jõuab. Aga teel olles siis ka liiklusest infot ja maanteel olijatele teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Paldiski teel Keila Kloogaranna lõigul kilomeetritel 27-37 paigaldatakse nüüd kahe päeva vältel tähisposte ja igasuguseid liiklusmärke ja tööde ajal on lõiguti üks sõidurada suletud ning tööd soonis liigub löögi leevendiga sõiduks seal, nii et tasub seda jälgida. Rapla maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Haiba ja Varbola vahel kilomeetritel 42-44 tehakse mõõtepunkti hooldustöid ja töötsoonis on päeva jooksul üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Jõgeva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Adavere ja Põltsama vahel kolme külas tehakse mõõtepunkti hooldustöid. Töötsoonis päeva jooksul üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Liiklust korraldavad seal koha peal reguleerijad. Ja kella 8:30 hommikul kuni 4:30 õhtul on liiklusele suletud Põlva maakonnas Linte Kõnnu Kureküla tee esimesel kahel kilomeetril, seda truubiremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Kõnnu Raadama Linte kaudu. Kes sinna kanti sõitmas on, siis tea, et tasub lehelt tarktee.ee kõik üle vaadata. Tartu tänavatele vaadates siis tean, et Tartus Aardla tänaval algavad täna tööd ja kestavad need kuni kuu lõpuni. Ja rongiga liiklejale ikka teavad, et Tallinna Rakvere Narva marsuudil on sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi tehtud. Ka täna asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge ja eelteadega järgmise esmaspäeva kohta. 17. augusti õhtust 7:30 kuni järgmise hommikuni 7:30 hommikul teenindab Elron Tallinna Lagedi lõiku bussidega, kuna Rail Baltic Estonia teostab ülemiste jaamas järgmisel esmaspäeval taristustöid ja rongiliiklus on suletud. Sulle ka mõnusalt neljapäevast kulgemist, hea muusika juba ootab kuulamist.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on 8:02. No ilusa hommiku algust, rõõmete päev on alanud ikkagi päikseliselt. Ja mul on hea meel, et sa oled üleval ja muidugi pole eestlast, kes ei teaks filmi pealkirja Vasaku jala reede. Aga täna on hoopis vasaku käe neljapäev, täna on 13. august ja siis on rahvusvaheline vasaku käeliste päev. Seda tähistatakse igal aastal samal kuupäeval, nii et on kindlasti neid, kellel on ka meelde jäänud. On arvatud, et umbes iga 10. inimene on vasakukäeline suur, ligi 2,4 miljoni inimese suurune selline analüüs tehti ja hinnati vasakukääliste osakaaluks maailmas umbes 10%. Meiste seas on vasakukäelisi veidi rohkem. Ühes enam kui poole miljoni inimese uuringus oli vasakukäelisi meeste seas 10% ja naiste seas 8%. Kõik inimesed ei ole puhtalt parema või vasakukäelised. Umbes 9% on ka neid, kes võib eri tegevustes eelistada erinevat kätt. Vasakukäelisus ei ole ka lihtsalt selline õpitud harjumus, et käelisuse kujunemise mängivad seal rolli igasugused geneetikad ja arengulised tegurid. No veel üsna hiljuti sunniti paljudes koolides ka vasakukäelisi lapsi parema käega kirjutama. No mis hiljuti, aga no ikka kunagi see aeg oli ja mõnel poole vasakukäelisi selle eest isegi karistati. Aga paljud nüüd on ikkagi aru saanud, et lihtsalt nii on ja keegi sellele suuremat tähelepanu kui sellist eraldi ei pööra, et peaks ümber õppima. Paljud igapäevased esemed on ka ajalooliselt loodud parema käeliste järgi, no näiteks käärid või konserviavajad, koorijad, kirjutuslauad, mitmed tööriistad ja palju muudki. Vasaku käelisus võib anda eelise spordialadel, kus vastane peab kiiresti reageerima teise inimese liigutusele. No kas teadsid, et näiteks tennises on vasaku käelisi olnud nende osakaaluga rahvastikus võrreldes rohkem. Iga aasta vasaku käeliste päeval tuleb aga mulle meelde, et ma olen jälle ära unustanud oma lemmik inimesele teha sellist tassi, kus oleks peal kiri, et see on vasaku käeliste kruus. Ja no selline pikem päev on ees, no mine see tea, võibolla jõuan ka. Aga kas tuul puhub täna paremalt või vasakult, vaatan ka praegu üle. Tänase ilm on natukene vähem tuulisem, puhub lääne tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja üksikud sajuhooge lubatakse ka praegu, aga vaadates siis Eestima kaarti tundub, et lähi tundel mingit sajuhoogu oodata ei ole ja ilm siis pakub meile ka soojakraade 17-21 kraadi, mis on igati rõõmsam, parem ja toredam. 10 kraadi on praegu sooja mõõdetud Põltsamaal. 11 Võrus, Jõgeval Kuressaares, Valgas Viljandis, 12 kraadi Türil Paides Raplas ja Kehras ja 12 soojakraadiga hetkel ka Otepää Ilva. 13 kraadi õhusooja Rakveres, Pärnus, Tallinnas, 14 on praegu Tõrvas ja Jõhvis Keilas, 15 Narvas ja Haapsalus. Ja tundub, et kõige soojama kraadi leian praegu Kihnu saarelt 16 kraadi.

8.11. Vaatame, mis liikluses toimub ja tore, et sa seda toredat neljapäeva päikselist naudid roolis olles. Ja väga vahva, et ei ole ka päikeseprille unustanud, neid läheb täna kindlasti vaja. Ummikut aga märkan suur sõjamäel Ülemiste keskuse kõrval Tallinnas. Ka Peterburi teel on siis seda ummikut näha, aeglasem liikumine ka tee ühe kõrval. Aga siis Paldiski maantel muidugi on seal ka mõlemas suunas Endla tänava ristmiku kandis ootamisaega natukene pikemalt, aga ega nii halb ei olegi, kui siin arvasin see hommikune liiklus, nii et üsna sujuv. Tartu tänavatel ka midagi suuremat siin ei märka, et sulle eraldi edasi anda, aga on muidugi tähtsam jagada sinuga seda, et Tartus on siis silla ületus seal silla remonti tõttu jalakäijatel suletud, nii et tea siis seda, et saad ikkagi bussiga ka seda liikumist teha ja siis kuni järgmise teisipäevane on siis need tasuta bussisõidud Tartus avatud. Vaatame veel peale, siis Tartu Saarla tänaval on märgitud ka, et algavad tänasest teetööd ja kestavad need kuni kuu lõpuni. Ning teetöödest kõrvale vaadates kaugemale maanteeliikluses ka teavitust, et Jõgeva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Adavere ja Võltsama vahel kolme külas tehakse hooldustöid ja töödsoonis on seal päeva jooksul sõidusuund suletud, kiirus piiratud. Ja kella poole üheksast hommikul nüüd kuni poole viieni õhtul on liiklusele suletud ka Põlva maakonnas Linte Kõnnu Kureküla tee esimesel kahel kilomeetril ja ümbersõit on korraldatud Kõnnu Raadama Linte kaudu. Ja Tallinna Paldiski teel Keila Kloogaranna lõigul kilomeetritel 27 kuni 37 paigaldatakse kahe päeva vältel tähisposte, liiklusmärke. Tööde ajal on see lõigut üks sõidurada suletud ka ning töödsoonis liigub seal sõiduk, mida tuleb ka jälgida. Ning Rapla maakonnas kuuleja Tallinna Pärnuikla teel Haiba ja Varbola vahel ka kilomeetritel 42 kuni 44 tehakse hooldustöid ja töödsoonis on päeva jooksul üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Toredat liikumist tööle ja head neljapäeva hommiku algust, 8.13 on kell.

0: 8:21 on kell ja tasub kellelgi käest haarata ja ikkagi neid suviseid sündmusi veel nautida. Eks siin teemaks ka suve viimases kuus on erinevad suvekontserdid ja elamused. No Patarei merekindluses saab tänavu viimast korda nautida suve senisel kujul ja väga hea meel enda üle, et ma jõudsin ka enne seal ära käia. Pärast käesoleva hooaja lõppu ei toimu ajaloolise merekindluse hoovis enam regulaarseid suviseid kontsertega ööüritusi. Üheks põhjuseks on ümbruskonna elamu piirkonna selline kiire areng ja sellega kaasnevad ka vajadus arvestada kohalike öörahuga. Patarei merekindluses soovitakse tegevusega küll jätkata, kuid senine formaat muutub ja milline tulevik täpselt välja nägema hakkab, pole korraldajad veel avaldanud. On aega ka leppida paratamatusega, et sellisel kujul see siis enam jääda ei saa. Patarei merekindlus küll ei lahku, hoone ise jääb alles, müürid jääb püsti, ajalugu jääb alles, aga üks oluline peatükk on jõudnud oma väärika lõpuni. Ja 11. septembril korraldatakse seal üks suure jooneline ära saatmine ja seda siis öisele Patareile. Viimasele peole tuleb kohale Nublu, sest ega Patarei lõpupidu ei saa olla vaikne või väike, vaid selline suur ja parima muusikaga. No vaatsin, et veel eile oli saada ka peielaua piletid. Peielaud kuuele maksis seal 200 eurot, aga täna tundub, et lauad on täis, aga tavapileteid on ikkagi saada ja vaata ise ürituse info pileti taskust üle. Ja enne seda veel suurejoonelisem muusikline spektaakel. 5. septembril Tallinna lauluväljakul esineb DJ superstar Armin van Buuren, annab kontserdi siis ja ajakava paika on saanud. Hollandi tantsumuusika suurkuju astub lavale kell 10 õhtul 5. septembril ning teeb 3-tunnise etteaste. Lisaks jõuab esmakordselt Eestis ka tema suurejooneline The Orb Lava Show, mis ühendab muusika, visuaalid ja eri efektid selliseks tervikuks kokku, nii et saada multi meedia elamuse. Ja teise väliskülalisena jõuab Tallinnasse Seth Hills, ka Hollandi DJ ja produtsent, ka Tomorrowlandi pealaval. Ma tean, et on esinenud ka Ultra Singapuril ning avaldanud ka muusikat ja teinud koostööd näiteks David Guetta, Martin Garrixi ja ka Armin van Buureniga. Ja on siis kohal suurepärane DJ üle 30 aasta kestnud karjääri jooksul on hollandlane valitud 5 korral ka maailma 100 parima DJ edetabel esikohale ja nüüd 5. septembril on ta siis siin Eesti peorahva ees. Läheme aga muusika juurde tagasi, siingi ootavad paljud head lood mängimist, et sinu neljapäeva ikka rohkem rõõmu pakkuda.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

kell on 8.34 uudistest ka. Eesti Pank laseb järgmisel aastal ringlusesse Hiiumaale pühendatud erikujundusega 2-eurose käibemündi. Oma näolise looduse pika merenduslooga Hiiumaa avab sellega Eesti Panga uue Eesti maakondadele pühendatud mündisarja. Mündikujunduse keskmes on Hiiumaa maamärk kõpu tuletorn, mida ümbritsevad merelained ja mille valgus vihkudes peegeldub Hiiumaa rahvariideseiliku triibustik. See on saare identiteedi oluline osa, mis täistab järjepidevust ja vastupidavust ning on turvalise kodusaare sümbol. Hiiumaale pühendatud 2-euroseid erikujundusega käibemünte vermitakse 1 000 000 tükki ja need lastakse ringlusesse jaekaubanduse vahendusel. Postimees kirjutab, et õiguskantslerile Ülle Madisele on presidendiks kandideerimiseks vajalikud allkirjad Riigikogu liikmete poolt kokku kogutud ning esmaspäeval läheb ta kohtuma vähemalt 3 fraktsiooniga. Ametlikult algab kandidaatide esitamine 21. augustil. Eesti valmistab ette oma esimest kosmoseseadust, seda on vaja, sest seniste teadusprojektide kõrval plaanivad satelliit orbiidile saata ka ettevõtted ja seadus ütleb, kuidas siis seda teha, kes maksab, kui satelliit kahju tekitab. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbega töölaev Kratt. Tegemist on esimese suurema töölaevaga üle 10 aasta ja uue laeva põhiülesandeks on hooajalised puide ja veeteede hooldustööd, kuid lisaks on see oluline platvorm kaasaegsete mereuuringute läbiviimiseks. Inglismaal Birminghamis jätkuval kergejõustikul EM-il on täna kavas 10 võistlus jätkuval tavapäeva järel liigub tiitlikaitsja Johannes Erm 4. Ja Karel Tilga 5. Koha kursil. Kullale heitlevad sakslased Leo Neugebauer ja Niklas Kaul. Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Efimova eile naiste 100 meeter rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. EM-i 4. Võistluspäeva hommikuses programmis startib täna individuaalselt 7 Eesti ujujat ja lisaks ka meeste teata meeskond. Otse ülekannet näete telekanalil Tuua Staaria, kuuled raadiojaamas Tuua Hitmiks.

0: Keskenlend ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

0: Tere hommikus sulle, 8.47 on kell ja tervitused sulle, kes võibolla hoopis praegu klappidest kuulab Radio Player appi läbi seda hommiku muusikat, mis hoiab ka korraliku rütmi üleval. No lisaks seenel käimisele ja laulmisele loomulikult on eestlane ka jooksur rahvas ja kahtlemata on ka neid, kes jooksuringil siis naudivad hommikut. Aga ülemiste ööjooks tuleb ka nii, et pole ju huvitavamat hetke, kui hoopis öösel see jooksuring ära teha. Homme kui ka laupäeval toimub juba 7. Korda ülemiste ööjooks toob tänavu ülemiste sitisse Tallinna tänavatele üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Ja on tegemist tegelikult liikumisfestivaliga ja tänavuse aasta üheks suuremaks uuenduseks on 10-kilomeetrine rada, mis viib osalejad siis homme õhtul esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ning ülemiste siti linnaku ja õhtupimeduses muutuvad linnatänavad ja linnak liikumispeoks suisa, kus sport, muusika, meelelahutus on kõik siis elamuseks kokku põimunud. Tänavu siis uuel rajal läbi kesklinna ja ülemiste siti on loodud lausa 35 erilist elamuspunkti. Ja homme õhtul avavad programmi Ville Viking lastejooksud, mille järel vallutavad rajad ka tuhanded jooksed ja kõndijad. Ülemiste sitis ootab osalejad siis mitmed need elamuspunktid, kus siis energiat annavad artistid ja muusikud, akrobaadid ja tantsijad ja selline terviklik atmosfäär on siis põhjus, miks paljud osalejad peavadki ülemiste ööjooksu Baltikumi kõige erilisemaks liikumisürituseks. Festivali meeleolu loovad Eesti armastatud artistid, Pürmüüd, Laura Brits, Keter Jaani, kelle etteasted annavad ka kahe päevasele spordipeole muusikalise mõõtme. Tulemustele suunatud harrastate seas hakkab silma ka liikumisrõõmu jagav kostüümijooks, mille rekordelised 300 osalejat stardivad koos parima lõpuaega jahtivate tervisesportlastega reedel. Nagu Eesti ööjooksu sündmustele tavaks, stardivad kõik osalejad ühte värvi spordisärkides ja selle aasta särgi värvus on neon roheline. Ja homme kulmineerub programm poolmaratoniga, mis on sündmuse pikim, sportlikum, nõudlikum distants. Samal õhtul antakse ka ainult naistele jooksule start. Nii et on, mida siin ka taga ajada, sportlikule konkurentsile lisab kaalus 7000 eurone auhinna fond, mis toob ka lisaks tugevale Eesti eliitjooksjatele koosseisule ka siis ma arvan teisi huvilisi kokku. Nii et juba 7. Korda üle 7000 liikuja ligi 40 riigist on kohal, kahtlemata sellise mastaabiga üritusega kaasneb ka liikluspiiranguid ja nendest tein ka siin paarikümne minuti pärast sulle juttu. 8.50 on kell. Tere hommikus sulle ja mõnusat kiiret hommiku jätku.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
1: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9 peale ja tervitused sulle, kes hommik võibolla ka väga kiirelt on alanud. On ka neid, kes alles rahulikumalt neljapäevaga alustavad ja rõõmen sind siin päikselises hommikus ka tervitada. Ja on vasaku käe neljapäev, 13. august, lisaks sellele, et vasaku käelistel on täna tähtpäev, on ka Prosecco päev, nii et sellise tähtpäeva kalendrist leian tänase kuupäeva pealt. No nädala esimene pool oli aga ilmastikus väga jahe, väga tuuline, väga vihmane, aga rõõmustan, et ilm hakkab tasapisi paranema nüüd siit nädala teisest poolest alates, ehk siis nii nagu lubasin, on päevalt aina soojem ja parem ja nädala vahetuseks peaks Eestisse jõudma ka soojem õhumass, nii et on, mille üle rõõmustada, eriti sinul, kes võibolla naudib oma esimest puhkenädalat. Õnneks minu rõõmuks on ka natuke vähem tuult, mulle vähemalt tundub, et täna nii on ja minul on küll küllasus sellest pidevast tugevast tuulest, mis on saanud siis tegelikult selleks nädalaks läbivaks teemaks, aga on ka neid, kes naudivad head tugevat tuult ja selleks on näiteks purjetajad. Kas teadsid, et Eesti ainus naistele mõeldud purjetamisregatt on siis sellel aastal viimas purjetamise pealinnest välja, kutsub naisi üle kogu Eesti purjede alla Võrtsjärvele. Aastal 2023 asus Tallinnas stardijoonele 7 naiskonda, siis möödunud aastaks oli Helgi regatti osalet arv 2-kordistanud ja 4. aastat järjest toimuv Helgi regatt on Eesti ainus ainult naistele mõeldud purjetamisvõistlus igas vanuses klassis, mis on saanud siis inspiratsiooni maailma suurimast naisteregattis Saksamaal toimuvast Helga kapist. Tänavu saab registreerida kaheliikmelise naiskonnana või siis üksi uue tulijana, kellel varasem purjetamiskogemus ka puudub, kes siis põhitiimiga kokku pannakse. Regatti üks kandvaid eesmärk ongi julgustada neid naisi, kes on soovinud purjetamist proovida, kuid pole leidnud õiget võimalus sellega lõpuks alustada. Selleks regatt ongi siis koostatud ja Anna-Liisa Talts, kes on seda siis läbi viimas, on tegelikult ka keerukusi ise kogenud, purjetas ja üksinda eelmisel aastal üle Atlandi ookeani. Osalejatel ei ole vaja varustusega logistika pärast muret tunda, kõik majutus, toitlustus paadid on korraldate poolt läbi mõeldud, kaasa tuleb võtta vaid ilmastiku kindlad riided, uudishimu ja peale hakkamine. 3-päevane laager ootab siis ees juba 4. septembrist alates ja saab Manage to Sail kaudu ennast registreerida ja siis osa võtta ja teha üks julge temp ära ja minna seilama ja proovida seda purjetamist Helgi regatil. Kuidas on aga ilmaga, kas ka purjetamiseks sobib hästi sellest nüüd? Neljapäeva varahommik algas küll päikesega, pilve natukene vähem. Lubatakse päeva peale üksikuid sajuhooge, aga need vist on küll alles hiljem meid ees ootamas. Praegu tundub, et läheme vihma vabalt üsna edasi. Puhub lääne tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, aga tundub, et tuul puhub nõrgemalt kui eile, aga sooja on rohkem. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 soojakraadi vahele. Praegu 12 kraadi Tartu, Selvas, Räpinas, 13 Põlvas, Otepääl, Võrus, 14 on Viljandis, Jõgeval, Valgas, Türil, Paides ja 15 kraadi mõõdetud Pärnus, Tallinnas ja Narvas. Plus 15 ka hetkel Kuressaares.

9.11 on kell. Toredad hommikud sulle, eriti neile, kes on nautimas seda päiksepaistet ja head muusikat autos olles, olgu siis ise roolis või kõrvalistmel või tagaistudes nagu üks korralik vip. Aga ummikuid leian Tallinna tänavatelt ikka Narva maantel on Tallinna ülikooli juures üle Pronksi tänava ja oli siin mõni aeg tagasi ka Laikma tänaval ummikaga, nüüd tundub, et see on ennast ära lahendanud. Paldiski maantel on loomulikult ummikud, nii ka Endla tänaval ja Endla tänaval näitab siis ka siin mingit märgeta politsei kohta suur Ameerika tänaval samamoodi ja ummikute juurde jutuga tagasi tulles siis ülemiste keskuse juures Tartu maantel on ka seda pikemat seismist ning ka Tammsaare teel Pardi digipargi kõrval kenast üle Sõpruse puieste ja linnuteel ka siis Sõpruse puieste kui ka Mustamäde vahel on neid, kes lähevad siis ühel hetkel ühest ja samast kohast tööle või kuhu iganes tee hommikul viib. Ei märka Tartu tänavatel küll midagi erilist, mida siit jagada, kõik on hästi tore. Aga homse kohta ülemistööjooks toob homme ja laupäeval Tallinnas kaasa ulatuslike liikluspiiranguid. Homme kella 10. Õhtul südaööni suletakse liiklusele muu hulk osa Tartu maantes Suur Sõjamäe Lõõtsa Valukoja Seppise Kunder ja Pronksi tänavast ja laupäeval algavad sulgemised kella 9 paiku õhtul puudutavad peamiselt ülemiste ja lennujaama ümbrust. Muutuvad ka mitmete bussiliinide marsuudid ning reedel kella 10-11 võib esineda ajutisi seisakuid trammiliinidel ka 2 ja 4. Liiklejatel soovitatakse varuda rohkem aega homme. Reedel on ametliku sulgemisloa järgi suletavad lõigud Kunderi, Kesksõjamäe, Türmpu, Lõõtsa, Pronksi, Seppise, Suur Sõjamäe, Tartu maante ja Valukoja tänaval ja laupäeval puudutavad sulgemisi Ääsi, Keevise, Lennujaama tee, Seppise ja Suur Sõjamäe tänavat. Tartu tänavatel Aardla tänaval algasid täna tööd, kestavad need kuni kuu lõpuni, nii et mujalt on kindlasti lihtsam liikuda. Rongiga liikleja tea, et veel täna ka asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge ja eelteada esmaspäeva kohta 17. augusti õhtust 7:30 kuni järgmise hommikuni 7:30 hommikul teenindab Elron Tallinn Lagedi lõiku bussidega, kuna Rail Baltic Estonia teostab ülemiste jaamas taristustöid ja rongiliiklus on siis suletud.

0: Rõõmsat neljapäeva ja hakkan sulle kohe rääkima ühest põnevast sündmusest, kui sulle väga meeldivad neljajalgsed sõbrad ja koerad on su südame võitnud ja tahaksid kohe neid suuremas hulgas näha, siis tead. Tallinna külje all toimuvad kolmel päeval koerte näitused, homme hakkab see kõik Tallinna külje all luigel peale ja Eesti Kenneliidu korraldusel siis kolm rahvusvahelist koerte näitust toimub ja kohal on enam kui 1600 koera, kokku 261 tõugu ja osale et saab lisaks Balti ja Põhjamaadele ka siis tuleb neid Slovakiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Suurbritanniast, Luksemburgist ja Gruusiast. No kõige rohkem on see kord osalemas eestlaste poolt armastatud kuldseid retriivereid ja arvukalt on kohal ka bulterjereid ja siis ka naerusuiseid samojeedi koeri ja haruldasematest tõugudest näeb näiteks uhkete lokkidega iiri veespanjalit, siis ka omapärase välimusega Louisiana Catahoula Leopold pardikoera, aga poolakate ogarit, norrakate tankrit ja Bosniast pärit baraki. Eestis harva nähtavaid hagijaid siis. Ja laupäeval võistlevad koerad hinnatud tiitlile, ehk siis võidu kohale ja junior handlerite võistlusel näitavad oma oskusi ka noored koera esitajad. Ja pühapäeval valitakse kõigi kolme päeva võitjate seast näituste nädalavahetuse kaunem koer ehk Supreme Best in Show. Näitused on hea võimalus tutvuda erinevate tõugudega, suhelda kasvatatega, küsida nõu, kui tahad endale ka koera võtta. Või on mingi väga huvitavat tõugu koeri või mis tahes küsimusi võiks olla. Näituse platsilt leiab ka koera huviline oma lemmikule igasugused ägedeid maiuseid, mänguasju, tarvikuid. Ja päeva esimeses pooles saab jälgida koerte hindamist ka väga tunnustatud kohtunike poolt ka Eestis kui ka välismaalt. Ja pileteid näitusele saab osta, eelmüügist on ka koha peal võimalik osta ja koera huvilised on oodatud veetma nädalavahetust sadade tõugude ja tuhandete koerte seltsis. Seda siis juba luigel ja näitused hoomsest avatud kella 10:00, kella 6:00 õhtul ja niimoodi kolm päeva. Kes aga Lõuna-Eestis kuulab, aga tahaks ka oma lemmikuga midagi toredat ette võtta, siis tead Tartu Mänguasja muuseumis toimub laupäeval kella 11:00 koeraga muuseumisse päev. Ja muuseumi püsinäitus võib sel päeval külastada koos sõbraliku ja sotsiaalse neljajalgse kaaslasega, kelle saad muuseumisse kaasa võtta. Nii et kõik perepäeva tegevused toimuvad muuseumi põhimajas, seal Lutsu 8 sisehoovil, tänavalt saab ka sealt sisse ja kõik hoovil toimuvad tegelused on seal tasuta, nii et jällegi laupäeval on päev, kus saab siis kutsuga koos mänguasja muuseumit külastada.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.32 uudiste juurde. Eesti Pank laseb järgmisel aastal ringlusesse Hiiumaale pühendatud erikujundusega 2-eurose käibemündi. Omanäolise looduse pika merenduslooga Hiiuma avab sellega Eesti Panga uue Eesti maakondadele pühendatud mündisarja. Mündikujunduse keskmes on Hiiuma maamärk õpu tuletorn, mida ümbritsevad merelained ja mille valgus vihkudes peegeldub Hiiuma rahvariide seeliku triibustik. Hiiumaale pühendatud 2-euroseid erikujundusega käibemünte vermitakse 1 000 000 tükki ja need lastakse ringlusesse joekaubanduse vahendusel. Caroline Leavitt lahkub Valge Maja pressisekretäri ametist, kuid ei ole veel tänase seisuga ametit lõpetanud. Donald Trump teatas eile, et Leavitt lahkub augusti lõpus. Valge Maja pressisekretär põhjendas otsust sooviga veeta rohkem aega oma pere ja 2 väikese lapsega. Ta naasis alles juulis lapsehoolduspuhkuselt ja pärast 2. lapse sündi mais. Trumpi sõnul jääb Leavitt tema väliseks nõunikuks ning jätkab tegevust vabariiklaste poliitikas, ent uut Valge Maja pressisekretäri pole veel nimetatud. 90-aastane Julie Andrews teatas, et loobub lõplikult üle 8 aastakümne kestnud näitleja karjäärist. The Hollywood Reporteril antud intervjuus rääkis Julie Andrews, et ta ei tee korduvatest kutsetest hoolimata kaasa ka filmi Printsessi päevikud 3. osas, mis peaks varsti filmisõpradeni jõudma. Green Energy Data Centers ja andmekeskuses alustab selle aastal tööd Baltikumi suurim 22 megavattise võimsusega AI tehas. Hollandi AI pilveettevõtte Nebius soovib Eestis teha tihedat koostööd riigi ettevõtete ja ülikoolidega, et arendada AI oskusi, laiendada ligipääsu võimalustele ning tugevdada Eesti positsiooni juhtiva AI innovatsiooni ja talendikeskusena. Startup Day naaseb järgmisel aastal suvisesse Tartusse algselt jaanuarisse planeeritud ärifestival toimub hoopis augustikuus, et vältida konkureerimist samal ajal Eestis toimuva Ukraina taaste konverentsiga ning luua mõlemale suursündmusele paremad eeldused õnnestumiseks. Inglismaal Birminghamis jätkub kergejõustiku EM, avapäeva järel liigub tiitlikaitse Johannes Erm 4. Ja Karel Tilga 5. Koha kursil. Ja Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Jefimova eile naiste 100 meetri rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. EM-i 4. Võistluspäeva hommikuses programmis startib täna individuaalselt 7 Eesti ujujat ja lisaks ka meeste teatemeeskond. Otse ülekannet näed telekanalil Tuua Staar ja kuuled raadiojaamas Tuua Hitmix. Ilm on neljapäeval päikseline, küll aga jagub natukene pilvi siin seal, mis pakuvad üksikuid sajuhooge, aga vaatan praegu peale, et vähemalt tunni vältel kusagil ei peaks avama vihmavarju. Puhub natukene rahulikum läänetuul 2-8, mandril puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Praegusel hetkel Otepääl 13, Tartus 14, 14 kraadi õhu sooja ka Valgas Viljandi Selvas, 15 Jõgeval, Jõhvis, Raplas ja Paides ja 16 kraadi Pärnus Tallinnas. 18 kraadi sooja Kuressaares ja Haapsalus.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kui hommikul vara on juba ranna mõtteid, siis miks mitte, toon sulle ka veetemperatuurid. 17 Roomi rannas, 18 Harku järves, Kuressaare rannas, Pikakari rannas ja Pirital, 18 Põlva Paisjärves, Riiska järves ja kraadi võrra soojam on vesi 19 Emajõe linnaujulas ja Emajõe vabaujulas. 19 Narva Joaru rannas ja plus 19 ka vesi Pühajärvel. 20 kraadi Anne kanalis, Paide Tehisjärves, Pärnu rannas, Sindi rannas, 21 Vanamõisa järves, Türi Tehisjärves on 22 kraadi vesi ja 24 kraadi on märgitud veetemperatuuriks Verevi järves. Punane lipp aga lehvib Haabneeme rannas, Kakume rannas, Paralepa rannas, Sillame rannas ja Vasikholmi rannas. Mujal kõikjal oodatakse ujuma.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee

0: 9.52, tere hommikust sulle ja enne kui mina nüüd sellele hommikule joone alla tõmban, veel mõned mõtted minu poolt. On ju ikka olnud hetki, kus endale tuleb ka öelda, et võta end kokku. Vahel ehk aitab end kokku võtta millegi kokkuvõtmisel või üleskorjamisel, aga miks mitte siis hoopis täna leida see võimalus appi minna Koplisse ja kutsutakse Põhja-Tallinna valitsuse poolt kõiki huvilisi Hispaania teetigude korje talgutele. Pool kaheks hakkab see peale, kogunevad seal Neeme ja Maleva täna ristmikul kokku ja liigutakse siis koos mere poole. Tallinnas aga Pöörise kvartalis toimub täna kell 6 õhtul selle hooja viimane Mustamäe suvine hoovikontsert, kus astub üles ansambel Maumer. Kontserdil kõlavad armastatud Eesti kui ka itaaliakeelsed hitid. Tasuta kontserdil on oodatud kõik mustamäelased ja külalised ka, kes tahavad head muusikat nautida koduses hoovimiljöös. Mustamäe linnaosa valitsuse korraldatavatele hoovikontserdite eesmärgina siis ongi toodud välja muusika kui inimestele natukene lähemale ja pakkuda võimalust nautida kultuurielamusi oma kodukandis. Pöörise kvartalisse saad väga mugavalt ka näiteks bussiga 13 või number 36 ja siis on võimalik mugavalt ka sealt marvan tagasi saada. Igal juhul täna kell 6 Maumer astub lavale. Tartus jätkub Tartuff, nii et vaata välikino kava üle, ilmad lähevad igati järjest paremaks ka õhtuti, nii et Tartu armastusfilmide festival tasub ikkagi panna küll oma suviste plaanide juurde. Täna Stenbocki maja sünnipäeva tähistatakse ka, 3:30 algab see peale, seal on endiste kui ka praeguse peaministri vestlusringiga tegu ja räägitakse seal siis üldse, kuidas sellest Stenbocki majast on saanud Eesti valitsuse kodu. Tallinnas on jälle uus toidupood juures, Rimi avab täna keskpäeval Tallinna südalinnas Pärnu maante 6 ajaloolises hoones Rimi eks kaupluse, oli seal ju varem just lastemaailm, eks ole, nüüd siis on ostumaailm. Täna on ka vasakukäeliste päev ja pea seda siis meeles, et küsida oma sõbralt, kuidas tal käsi käib. Mina tagasi homme hommikul, naudi oma neljapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on vähese või vahelduva pilvisusega ja võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: lapsed rõtta.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikud sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on aga tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadele.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on vähese pilvisusega, aga võib olla üksikuid sajuhoogusid. Sooja on täna kuni 21 graadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus on 17 graadi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, sooja on 17-21 graadi. Hetkel nii Pärnus, Tallinnas kui ka Tartus aga 17 graadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Nii ööl vastu homsed kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi sooja.

0: sedata.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee. Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Nii öel vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, sooja tuleb kuni 25 kraadi ja hetkel Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Terve, esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
2: Mairo!
3: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
4: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

0: Nii ülvastuhomsed kui hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 graadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Täna suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
2: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
1: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
6: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid. Ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Ime ilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: nii-öel vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 graadi. Hetkel on sooja Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 graadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: Ole, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omade

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Brone.

0: Eri kohe karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
4: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 graadi sooja.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
5: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid. Ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

finaale oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-ndatest ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huipis leidis omad.

sin haladju pakainud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.